تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

0: جو دوستی کے مقام کو سمجھ لے وہ زندگی کے ہر غم کو پار کر لے۔ دوستی کا احساس شبدوں سے پرے ہوتا ہے، یہ صرف دل سے دل تک کا سفر ہوتا ہے۔
1: ابھی الوداع مت کہو۔

رشتے اور دوستی زندگی کے سب سے انمول تحفے ہوتے ہیں۔ ان گیتوں اور شاعری کے ذریعے ان جذبات کو محسوس کرتے رہے اور اپنے دوستوں اور اپنوں کے ساتھ یہ سفر یادگار بنائے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، اگلے پروگرام میں پھر آپ سے بھیٹ ہوگی۔ تب تک کے لیے خوش رہیے، خوشحال رہیے، نمسکار۔

0: آپ نے ٹیون ان کیا ہے ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ویتستہ, ہم سفر زندگی کا, آپ کی زندگی کی روانی. للیشوری, جنہیں لل دت یا للیشوری شیو یوگنی بھی کہا جاتا ہے, چودہویں شتابدی کی کشمیری سنت کویتری اور شیو درشن کی پرمکھ سادھکا تھی. انہوں نے للواک نام سے جانے جانے والے رہسمئی دوہوں میں جیون, آتما اور ایشور کے گہرے ستیہ ویکت کیے. ان کی وانی میں بھکتی, درشن اور مانویہ سمویدنا کا ادبھت سنگم ملتا ہے. للیشوری نے سماج کو بتایا کہ ایشور من کے بھیتر ہے, باہری اڈمبروں میں نہیں. شیو یونی کا ارتھ ہے شیو کی سرجناتمک اورجا, ارتھات وہ دیوی سروت جس سے سرشٹی کی اتپتی ہوتی ہے. کشمیر شیو درشن میں شیو یونی کو سرجن, چیتنا اور شکتی کا پرتیک مانا گیا ہے. للیشوری کی وانی میں شیو یونی کا الیکھ آتم بودھ اور پرم چیتنا کی اوستھا کو سمجھانے کے لیے آتا ہے. للواک شبد کا ارتھ ہے لل یعنی للیشوری, کے واک یعنی وچن یا دوہے. یہ چھوٹے چھوٹے دوہے یا سکتیاں ہیں جن میں انہوں نے سادھنا, آتم گیان, پریم اور سچے ایشور کی انبھوتی کو سرل بھاشا میں ویکت کیا ہے. یہ واک آج بھی کشمیر کی آتما کی آواز مانے جاتے ہیں. ہم نے للیشوری کے للواک کو ہندی اور کشمیری میں تیار کر آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. ہم مانتے ہیں کہ یہ للواک ہماری جیون کا رستہ آسان کر دیتی ہیں. ان للواک کو سمجھایا ہے ہندی اور کشمیری میں ڈاکٹر راج نہرو جی نے اور آواز دی ہے شریمتی نیرجا پنڈت نے. ان کو تیار کیا ہے جانے مانے فلم نردیشک اور نرماتا اشوک پنڈت نے. تو آئیے سنتے ہیں للواک کی یہ شرنکھلا.
1: آج کا جو للواک ہے یہ بڑا ہی وچتر للواک ہے, اس میں آپ کو سائنس بھی دکھے گا. میں اس للواک کی بات آپ کو بتاتا ہوں. لل کہتی ہے, بان گولتے پرکاش آو زنگے, چندر گولتے متی ست, ست گولتے کہتنا پنے, گئی بھور و سوہا نظرت کہت. اس واک میں آپ کو سنائی دے گا کہ بان گولتے پرکاش آو زنگے, یعنی سن جب ڈوب جاتا ہے, جب ختم ہو جاتا ہے, جب ڈیزولو ہو جاتا ہے, تو چندرما نکل کے آتا ہے, مون چمکنا شروع کر دیتا ہے. اور جب وہی مون ڈسپیئر ہو جاتا ہے تو جو کانشیسنیس کی لائٹ ہے وہ نکھر کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہے. لیکن جب کانشیسنیس بھی ڈیزولو ہو جاتا ہے تو بچتا کیا ہے؟ بچتا وہ شونیہ ہے, بچتی وہ ایمپٹینس ہے. اور اس ایمپٹینس میں یہ بھور وہ اسوہ, تینوں جو کاسمک پلینز ہیں یہ تینوں کے تینوں اس ایمپٹینس میں, اس شونیہ میں ختم ہو جاتے ہیں. اگر آپ آج سائنس بھی دیکھیں گے تو نیورو سائنس ہمیں کبھی کبھی کنفیوز کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ کانشیسنیس جو ہے وہ برین کا ایک آؤٹ کم ہے, لیکن جو لل کہتی ہے اس کے کہنے کے انوسار کانشیسنیس برین کا آؤٹ کم نہیں ہے, بلکہ برین کانشیسنیس کا ہی ایک آؤٹ کم ہے, برین ریسیور ہے, برین ریفلیکٹر ہے اس کانشیسنیس کا. جیسے چندرما جو ہے وہ بنا سوری کی لائٹ کے چمک نہیں سکتا, ویسے ہی ہمارا جو من ہے, ہماری جو بدھی ہے, وہ بنا اس اویئرنیس کے فنکشن نہیں کر سکتی. یعنی جیسے جیسے اویئرنیس اپنا وستار کرتی ہے, جیسے جیسے چت کا وستار ہوتا ہے, اس چت کے وستار کے ساتھ ساتھ ہی میں اس نیچے کے پلین سے اوپر کے پلینز کی اور مڑنا شروع ہو جاتا ہوں. اور ایک سمے ایسا آتا ہے جب مجھے فزیکل لائٹ, جب مجھے فزیکل اویئرنیس سے پرے ہٹ کے مجھے اس کانشیس اویئرنیس, اس کاسمک اویئرنیس کی اور لے کے جاتا ہے. اور اس کاسمک اویئرنیس سے بھی جب میں آگے بڑھ جاتا ہوں تو میں ایک الٹیمیٹ شونیہ میں پہنچ جاتا ہوں جہاں مجھے کسی لائٹ کی آوشکتا نہیں ہوتی. آپ نے دیکھا ہوگا اگر سوری کی لائٹ ختم ہو جائے تو چندرما کی لائٹ سے ہم دیکھتے ہیں, اگر چندرما کی لائٹ اندھکار ہو جائے تو ہم من کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. لیکن جب من کی آنکھیں بھی چلی جائیں تو پھر وہاں شونیہ ہی بچتا ہے اس اندھکار میں, بس صرف وہی ایک کاسمک ساؤنڈ, وہ فیلڈ آف انفینائٹ پوٹینشیل وہی بچ جاتا ہے, اور وہی شیو ہے.

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِتستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

0: دويتشو بوزان نمت أشاريا سفر راديو ويتستا هم سفر زندگي هند.
1: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ویتستا امبالا کا اپنا ریڈیو. سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.
2: توچھو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو ویتستا ہم سفر زندگی ہند. بوزان روزیو پنن پسندید بغت.

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا امبالا کا اپنا ریڈیو, سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.

دوچو بوزان اف ایم نمت اشاریا صفر ریڈیو ودستا ہم سفر زندگی ہند بوزان روزیو پنن پسندید بغت.

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِتستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔